0: Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Dókítà Eli! Ilé ìdí owó, ẹ̀wò, ẹ̀jẹ̀ sáré rà kíákíá.
3: Ẹ ní ibo, má dánwò, dí owó fún àpẹ tàbí dí owó fún ẹnu rẹ. Ẹnu rẹ ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́. Fún ní ìtọ́jú pípé pẹ̀lú Dabo Herbal Basil Toothpaste tó ní Basil tí ń dáàbò bo èrìgì rẹ, jíńjà tó ń gbógun ti gbogbo kòkòrò àrùn inú ẹnu àti míǹtì tí ó ń fún ẹ ní èémí dáradára fún ìgbà pípẹ́.
2: Ìdáàbòbò pípé ló dára jù.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Dabo Herbal Basil Toothpaste, egbò igi tó dájú, ìdáàbòbò tó péye.

0: Perfectionment tó tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kibi tí ìrora bá wà, kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Perfectionment lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.